ہار گیا وہ جیون دی بازی جو کام آشرت ہو گیا، جیت گیا وہ جیون دی بازی جو رام آشرت ہو گیا۔ کامنا رام دی کریے منک سداچاری بن جاندہ ہے، کامنا واشنا دی کریے دراچاری بن جاندہ ہے۔ اور واشنا دی کوئی سیما نہیں، کامنا دا ویگ واشنا نو بدھاندا ہے، واشنا دا ویگ کامنا نو بدھاندا ہے۔ اور اس طرح جیون در جیون زندگی کام آشرت ہو جاندی ہے۔ سدگر دیو جی مہاراج کہنے ترے لوک گون صرف منکھاں تک ہی اے واشنا تیری پہنچ نہیں، تو تے تین لوکاں دے چھائی ہوئی ہے، پشواں دے چین، پنچیاں دے چین، منکھاں دے چین، جنہاں نوں اسی دیوتا کہندے ہاں، اے وی سہی واشنا کر کے بھرشٹ ہوئے، انہاں دے اندر وی کامنا واشنا دے ہی چل دی رہی۔ دیوتیاں دے سرمور دیوتے منے جاندے نے اندر، اور اے اسیم واسنا کر کے کام کر کے بھرشٹ ہویا، اور واقعی کام واشنا منکھ نو اندھا کر دے دیے، اتنا اندھا ہو گیا اے بھرشٹ ہویا ہے۔ ایک وقت دا سرمور سنت گوتم رشی اس دی پتنی اہلیا تھے، جو ایک دیوی دے سمان سی، اس نے اس نو ویسوا بنایا، جدکہ دیوتے دا کم ہے ویسوا نو دیوی بنا دینا۔ پر ایک ایسا دیوتا واقعی کام دیوتے نو بھی برشٹ کر کے رکھ دیندا ہے، منکھاں نو بھی برشٹ کر دیندا ہے، پشو پکشی تے اسی دلدل وچ پھسے ہوئے نے۔ بڑے بڑے جپیشور تپیشور لوب دا تے تیاگ کر گئے، اہنکار نو بھی سٹ کے پرے بھج گئے، ستا چھوڑ دیتی، لیکن روپ دا چنتن اکثر چلدا رہا، واسنا مجبور کر دی رہی، روپ دا چنتن چلدا رہا۔ کہانیاں نے گاتھاواں نے اندر سورگ تو اپچھڑا بھیجدا ہے، کدرے مینکا کدرے اروشی کدرے تپ بھنگ ہوندا ہے، وشوامتر دا کدرے برشٹ ہوندے نے سرنگی رشی، کدرے واشنا دے دل دل وچ پھسدے نے مہان یوگی راج مچھندر ناتھ۔ دراصل کوئی سورگ تو کسے اپچھرا نو نہیں بھیجدا، واشنا کلپنا دا سورگ کھڑا کر دیں دیئے، کلپناواں دیاں ہوراں کھڑیاں کر دیں دیئے، کلپنا دیاں اپچھراواں کھڑیاں کر دیں دیئے۔ بیٹھا سی رام دے چنتن وچ، چنتن چل پیا ہوراں دا، بیٹھا سی پربھو سمرن وچ، سمرن چل پیا اپچھراں دا، کلپنا دا سورگ۔ اور جد کلپنا دے سورگ وچ اپچھرا ہوئے، ہورا ہون، تو واسطوک جگت جو حقیقت دا جگت ہے، اس دے چ اس رشی نو برشٹ ہوندیاں دیر نہیں لگے گی، جو کلپنا سی ساکار ہو جاندی ہے، تو برشٹ ہوئے وشوامتر، برشٹ ہوئے سرنگی رشی، برشٹ ہوئے رشی مہان یوگی مچھندر ناتھ۔ یہ عام سادھارن منکھ نہیں نے جنہاں نے وچاراں دی شکھرتا نو چھویا سی،
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਨਾ, ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਔਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ, ਇਹ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜੀਵਨ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੁਨੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ

کہ سائی دے چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکت میں

ماڑے سختی اس گل دا ثبوت ہے اس زبان زبان نہیں رہ گئی کیونکہ زبان دے ہڈی نہیں آندی زبان دے سختی نہیں آندی زبان دے ہڈی آ گئی ہے یہ ماس دا ٹکڑا تے بن کے رہ گئی زبان نہیں ہے تس کا کٹھا ہووے سیک لہو لب نکھتھا ویک پرماتما دے نام نو چھوڑا کہہ دیتا ہے گرو نانک نے ایسا چھوڑا ہے کو کے رکھ دے گا چھوڑے نے کونا ہے تو نکلے گا کی نکلے گا کام نکلے گا لوبھ ایک کسائی چھوڑا پھیرتا ہے بکرے تھے نکلتا ہے خون بعد وچ آندرا اوجری کڈ کے پرے سٹدا ہے پر سچ دے چھوڑے نال جد کسے دا من زبا ہوندا ہے لوب نکل جاندا ہے واشنا نکل جاندی ہے شدھ ماس رہ جاندا ہے شدھ من رہ جاندا ہے اسے نو کہندے نے من شدھ ہو گئے من پاون ہو گئے سچ کی کاتی سچ سب سار گاڑت تس کی اپر اپار تس کا کٹھا ہووے سیک لہو لب نکھتا ویک اے شیخ جی اس چھرے دا کدرے تو زبا کیتا ہویا ماس کھا لویں پرماتما نے قبول کر لینا ہے ایشور نے قبول کر لینا ہے کھا ماس ضرور کھا پی شراب ضرور پی پر کیڑی شراب دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دی زندگی دے نال بول جڑے ہوئے نے نام خماری نانکا چڑی رہے دن رات نام دی شراب پی تو نام شراب ہے ہاں نام ایک ایسی شراب ہے اور ایسا سرور تاری ہو جاندہ ہے سارے دکھ مٹ جاندے نے سارے وکار نکل جاندے نے باہر دی شراب جتنے جتنے گھٹ اندر جائے گی وہ شراب ہی اندر نہیں جا رہی وکار بھی اندر جا رہے ہیں شرابی کامی ہوے گا شرابی کرودی ہوے گا شرابی بھوگی ہوے گا سارا انرتھ شراب نال جڑ گیا بیشتر ملکاں دے شراب پانی دی طرح پیتی جا رہی ہے دوراچار عام ہو گیا یا انج کہہ لو دوراچار دے بازار بازار ہی دوراچار دا روپ دھارن کر گئے بکدیاں سن جنساں کسے وقت بازار دچ کپڑا بکدا سی سونا چاندی بکدا سی پھل پھل بکدے سن پر اے بازار اج معمولی رہ گئے نے استری دی عصمت بکدی ہے عزت بکدی ہے انہاں بازاراں دی مہما بہت وڈی ہوگی اے نام ماتر کہلان والے کلب اے تھیٹر اور اس طرح دی عیاش دی دنیا ویشیالے سب عصمت فروشی دے اڈے بک دیے عصمت استری دی بازار دیچ ہن تھورا چار بکدا ہے بازار دیچ بستواں نہیں اگر کوئی نام دی شراب پی لوے اس شراب کیویں بنے گی گڑ کر گیان دھیان کر موا پہو بھاٹی تن دھارا ربی بھے دی بھٹھی بنا اودے ربی گیان دا گڑ پا اودے ربی دھیان دا موا پا موا ایک پھل تے بھے دی بھٹھی منک سماج تو ڈردا ہے منک قانون تو ڈردا ہے منک پرماتما تو نہیں ڈردا سنکوچمئی برتی بنا دیندا ہے قانون دا بھے سماج دا بھے بھی سماج دیاں نظراں نہیں نے تے ہن میں گناہ کراں قانون دی پہنچ نہیں ہے تے ہن میں پاپ کراں ہے تے پاپی پر پاپ اتھے کرے گا جتھے تک قانون دی نگاہ نہیں پہنچ سکدی ہے تے گناہگار پر گناہ اتھے کرے گا جتھے سماج دیاں نظراں نہیں پہنچ سکدیاں لیکن
رب دا بھے اگر اے مندا ہے تو گناہ ہوے گا ہی نہیں، پاپ ہوے گا ہی نہیں، ربی بھے نے پوتر کر کے رکھ دینا ہے، شدھ کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ بھے دی تو بھٹھی بنا، یہ پا گیان دا گڑ، یہ پا دھیان دا موا، اگ کیڑی اس بھٹھی دے تلے بالنی ہے۔ دو پر جو رسائی پاٹھی پیو مہارس بھاری، کام کرود دوئے کیے جلیتا چھوٹ گئی سنساری۔ دو پر جوڑ، سرت تے شبد نو جوڑ، یہ دو پڑا نو جوڑ کے بنا چولا، دو پڑا نو جوڑ کے چولا بندا ہے۔ سرت تے شبد نو کٹھا کرے بنا چولا، اس دے تے رکھ بھے دی بٹھی ہے، پا گیان دا گڑ دھیان دا موا، تھلے بالن کیڑا ڈانا ہے، کام کرود دوئے کیے جلیتا چھوٹ گئی سنساری۔ کام دا ایندھن، کرود دا ایندھن، اے تھلے بال۔ جیسے جیسے تو گیان دا گڑ پاندا جائے گا، دھیان دا مہوا پاندا جائے گا، اور جیسے جیسے تے تو سرت تے شبد نو اک کردا جائے گا، کام سڑدا جائے گا، کرود سڑدا جائے گا، آخر ایندھن ہی تے جلدا ہے۔ تو کام ایندھن ہے جلے گا، کرود ایندھن ہے جلے گا۔ کام کرود کر کے زندگی چل دیے، ایندھن کر کے زندگی چل دیے، اگ کر کے یہ اگ ختم ہوئے گی، کیونکہ ایندھن اتنے چر تک ایندھن ہے جو کارآمد ہوئے، ایندھن ادو بربادی بن جاندہ ہے جد اگ مکان نو لگ جائے، دکان نو لگ جائے، ساڑ کے راکھ کر دے وے۔ کام کرود دوئے کیے جلیتا چھوٹ گئی سنساری، سڑ گیا کرود، سڑ گیا کام۔ او جو گیان دا گڑ سی، او جو دھیان دا مہوا سی، او ایسا پکیا، او دے چو نکلی شراب نام دی، او دے چو نکلی شراب پربھو دے سمرن دی۔ تو پوچھئے کبیر، شراب بنانی کس تو سیکھی، کون سکھاندا ہے؟ اس طرح دے شبد دھن گرو نانک دیو جی مہاراج، گرو ارجن دیو جی مہاراج تے بھگت کبیر دے، گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے بہت سارے نے۔ پرگٹ پرگاس گیان گر گمت، ست گر تے سد پائی، داس کبیر تاس مد ماتا، او چکنا کب ہوں جائی۔ اے سمجھ گرو تو لئیے، اور جس دن دی یہ شراب پیتی ہے، اور باقی شراب پین نو جی نہیں کردا، رام دا رس آمدے آئیں کام دا رس مٹ جاندا ہے، رام دا رس آمدے آئیں کرود ختم ہو جاندا ہے، رام دا رس آمدے آئیں روم روم دچوں لوب نکل جاندا ہے، جیون امرتمئی ہو جاندا ہے۔ اور زندگی جد امرتمئی ہو گئی ہے، تو پہچان کے بول امرتمئی ہو جاندے نے، درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، زہریلے بول دستے نے جیون زہر ہے۔ یہ پھکی درشٹی دستی ہے، یہ زہریلی نگاہاں دستیاں نے زندگی زہر ہے۔ زہر نو امرت بنان دی جاچ جے آ جائے بھگت ہے، پر جے امرت نو زہر بنائی جا رہے ہے تو پھر یہ سنساری ہے، موڑ ہے، نادان ہے۔ قدرت نے ایک ایسا نیم بنایا ہے، امرت زہر بن سکتی ہے اور زہر بھی امرت بن سکتا ہے۔ شاید اسے واسطے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہہ دیتا، جو زہر حلاحل ہے، جو زہر حلاحل ہے وہی امرت ہے ناداں، معلوم نہیں تجھ کو انداز ہے پینے کے۔ جی کدرے تینو پین دا ڈھنگ آ جائے تو کام رس بھی رام رس ہو سکتا ہے، جی تینو پین دا ڈھنگ نہیں آیا تو رام رس بھی کام رس دے بدل سکتا ہے، زہر بھی امرت ہو سکتی ہے، امرت بھی زہر ہو سکتا ہے اگر تینو پین دا ڈھنگ نہیں آیا۔ سنکھیا زہر ہے پر حکیم مار کے اس نو کشتہ بنا دیندا ہے۔ امرت انگوراں دا رس امرت ہے، گنے دا رس امرت ہے، پر ایک کلال ترکا کے اس نو شراب بنا دیندا ہے، کوڑا بنا دیندا ہے،
ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਤ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਖੀਏ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ। ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਤੇ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਲਾਲੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਰਸ ਪੀਵੇਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾਵੇ।